0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Ar húlas sé an éireann na staí os Reggie. Mar cruthaig sé an éireann le tlíní timpa. Is as dún dal gan é Reggie agus dubhar sé le daoine den scot riamh mar hampla Fred again agus Belters only agus níos tá éireann nua aige Heaven or Hell le tlíní timpa. Oh, gang, gang.